Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi hava raydan məlumat dağılıdımız. Ürümçüde hava bulutluq, temperatura 12-dən 28 derece qıcı. Altayda hava açıq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 5-dən 18 derece qıcı. Çöçekte hava açıq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 9-dən 22 derece qıcı. Qolcıda ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 11-dən 23 Celsiya градусқача. Бортылада хава булутлық. Температура 12-дин 20 Celsiya градусқача. Қармайда хава очық болып, кейін булутланады. Температура 12-дин 20 Celsiya градусқача. Көтінде хава булутлық. Температура 11-дин 24 Celsiya градусқача. Санжыда хава булутлық. Температура 12-дин 22 Celsiya градусқача. Қомылда хава булутлық. Температура 16-дан 30 Цельсий градусқача. Турпанда өткінші ямғыр яғыды. Температура 22-дан 33 Цельсий градусқача. Көрліда хава бұлытлық. Температура 21-дан 32 Цельсий градусқача. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 18-дан 30 Цельсий градусқача.